سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنین نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کاره مکوزام برخی مخزال منارینه تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای

0: Di nerînatê de astengiyê herî mezin di vî warî de çi ne? Bi taybetî yek tu vî miks bike bi kurdî re û bi zimanekî di veger almanî be, türkî be ya jî yekî ewropî be ziman. Û ya di da, ez ê pirsa xwe data lîştê bikim, ez awil versî vê vid fişekî dûrî hevin pirs. Was mich gerade bei Heja interessiert, sie ist musikalisch aktiv, sie macht Musik, sie macht Theater und auch viel andere Sachen, was in kurdische Kultur, aber auch, sage ich mal, deutsche Kultur teilweise angeht, aktiv. Und mich würden schon bei jeder Künstler interessieren, was die größten Herausforderungen sind.
1: Yani de juariya heri mezin ana hajbomen hem de juariye ke hem ji انگلیسی دی بیشن opportunity فرصت ک فرصند ک یعنی مثلا از آنها ل آلمانیا ما از ل اروپا ما مخابن تفگری کرد پارتی کرد وقتا گو چالاکی چید کن مدر ناخن سر چالاکی خواه نکود آرام نواشی یا موزیکا ما تارزام بکی زیده وکری به بکی نه نبسر ایوان به از ویتشتیم فیم نکنم از پرسم از یه خواه بگینه کسی که وزی فیم بکم پرسکری که وکو از دخوازم هنرا خواه به کردی چکم و بس از لآلمانی هم و از نکه هم خواه بگینم کرداشی از آلمان هره و او مسئله ترجمه کرنه او مسئله خوادان فهم کرن یعنی تو حاول ده مگویا از دخوازم بخوابم زیح زیب ساین بس وقتا گو از خواه ترجمه دکم از دبم ترجمه یعنی تشتی که هر زمان روحی که خواهی جدا هی وقتا که تو ترجمه دکم پرسکری که ناف ترجمه ده گلکن مثلا دو ملیسکا خو لیس لیسکا م دنګ بیجن د دیسکو د دوس د شانوګر ام د لیزن سارینا پانایده او از هیجان ترک از ګورمانجیت پیوم او سورانیت پیوم او هنک صحنه هنا ام المانیت پیوم مثلا صحنه یو کوس سری ل بینابری د دم وجمه د پرسن انا هم مثلا تخوازن لیست کل کوردستان ای بلیزن او صحنه المانیه وختا کوس می واس اس ایغه فوهر گادرسه اس داس ان د ترکای ویچس کوردستان اس خلف ام هاوار امیر خدیه شوری زده ف مزین شیر میره بوتان مون دیات قسه دفو اون تو دفو وی ویل گشپس هابن سی گلاوبن سی ان ریولوشن ایش ام کی هر مثلا کوردستان یز وختا زونه ترجمه کوردی دکم او افکت او چیک باندورای جدا تره یعنی مثلا جبوم ترجمه پرسکری که هری مزنه بس جبوم تشتی که گله که هنری شی تد ناف ده هی ام سر صحنه کردی د پیوم ام ترجمه جینا کن داوی ام بنویس داتینن ام دی بیژن دو یو وانت تو اندرستاند مای سیچویشن یعنی تو خواز فهم که ام بنویس یعنی و فهم نکنه و صدمه وی هی یعنی یعنی وقت دنگ بیژه که لسرگنیه ام سترانه دی بیژن لوی جیه که ام کسی که ناس ناکن و ام دره که ناس ناکن و تو حاتی تو الهوایی و تو دویز کیف دنگ بیش what the fuck یعنی جبو ما اوه زی تشکی مثلا او سحنه ها که تدی واسس ای غفاقی ادغس وی سحنه ها و سادس بید که مثلا زمیم کیم ده به ام تفخاک میش واس ما خنزی بغوف لیش Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Yani pers u bersin u den u habun.
0: Kelax pas provra sita hasi marat ki le am bijen am kadid din ger nagrin yiro am musa.
1: Dengi jiketi zede tir hamir hayman dar katida holi.
0: Na na zu dengel dniewe. Heja hat vorhin bisschen so über die Herausforderungen erzählt. Und ich glaube, das größte Herausforderung, was auch alle Heja zustimmen werden, ist halt, dass man
1: Vermittlung
0: eins und auch zweitens, man hier rein kurdisch das nicht machen kann. Das muss unbedingt mal halt so gemixt werden, denke ich. Auf der anderen Seite hast du auch sehr schön ein Beispiel genannt. Kurde sein ist nicht einfach. Kurde sein heißt, gleichzeitig vor allem im Kunstbereich Regisseur sein, Schriftsteller sein, Übersetzer sein,
1: Sänger sein
0: und ja, daher sind schon vermehren sich die Herausforderungen doppelt. Und da hatte ich ja vorhin erzählt, wenn sie diese Theaterstücken, was sie hier spielt, noch in Kurdisch